0: رپورٹ میں جموں و کشمیر کی سیکورٹی صورتحال کو مستحکم قرار دیا گیا ہے۔ موسمیات محکمے نے گجرات کے کئی ضلعوں میں تیز بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ آج پورے ملک میں گنیش چترتھی عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے، اور یو ایس اوپن ٹینس میں جرمنی کے الیگزینڈر زیوریو نے امریکہ کے بین شیلٹن کو ہرا کر مردوں کا سنگلز ٹائٹل جیت لیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ بھارت کی لسانی گوناگونیت کثرت میں وحدت کے جذبے کو مضبوط بناتی ہے۔ ہندی دیوس کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دیتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ بھارت لسانی اور ثقافتی یگانگت کی سرزمین ہے، اور زور دیا کہ ملک کی کئی زبانیں اس کی طاقت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہندی زبان نے ملک کے مختلف طبقات اور برادریوں کو آپس میں جوڑنے میں ایک اہم رول ادا کیا ہے، اور یہ زبان بات چیت، وابستگی اور تال میل کا ایک ذریعہ ہے۔ آج ہندی دیوس کے موقع پر ایک ویڈیو پیغام شیئر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہندی زبان کسی دیگر زبان کی مسابقتی زبان نہیں ہے، بلکہ قومی اتحاد کو مضبوط کرنے کا ایک اہم وسیلہ ہے۔
1: بھاشا کسی بھی سماج کی سمرتی ہوتی ہے، اس کا آتم بودھ ہوتی ہے۔ ہندی نے اس وویدھتا کے بیچ سمواد، سمپرک اور سمنوے کی بھاشا کے روپ میں دیش کے وبھن ورگوں اور سمودایوں کو جوڑنے میں مہتوپورن بھومیکا نبھائی ہے۔ ہندی کا وکاس بھی تبھی سارتھک ہے جب سبھی بھارتیہ بھاشاؤں کے سنمان، سنرکشن اور سموردھن کے ساتھ آگے بڑھے۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دلی میں برکس سربراہ میٹنگ کو ثمراور اور نتیجہ خیز بنانے پر برکس کے سبھی رکن ملکوں کے رہنماؤں کے تئیں تشکر کا اظہار کیا ہے۔ دو روزہ سربراہ میٹنگ کے اہم لمحوں کی جھلکیوں پر مشتمل ایک ویڈیو وزیر اعظم کے سوشل میڈیا ہینڈلز پر پوسٹ کیا گیا ہے۔ اس ویڈیو میں سربراہ میٹنگ کے موقع پر وزیر اعظم کی تقریر کے ایک حصے کو دکھایا گیا ہے، جہاں انہوں نے یہ کہا تھا کہ برکس کے ذریعے بھارت نے دوستی، شراکت داری اور تمام تر شعبوں میں تعاون کو آگے بڑھایا ہے۔ بھارت نے 12 اور 13 ستمبر کو برکس سربراہ میٹنگ کی میزبانی کی۔ اس میں 11 رکن ملکوں اور گروپس کے 10 شراکت دار ملکوں نے رہنما شریک ہوئے۔ اس کے علاوہ کچھ بین الاقوامی تنظیموں نے بھی اس میں شرکت کی۔ جناب مودی نے سربراہ میٹنگ کے موقع پر پچھلے 3 دن کے دوران ملکوں اور حکومتوں کے سربراہوں کے ساتھ 15 دو طرفہ میٹنگیں بھی کیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے نئی دلی میں برکس سربراہ میٹنگ کی کامیابی پر وزیر اعظم نریندر مودی کو یہ کہتے ہوئے مبارکباد دی ہے کہ اس کی کامیابی سے عالمی منظر نامے پر ایک ناقابل فراموش چھاپ قائم ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تاریخی نئی دلی اعلامیے پر دستخط ہونا محض ایک دستاویز نہیں، بلکہ یہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں عالمی سطح پر بھارت کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا اظہار ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر وزیر موصوف نے کہا کہ جناب مودی کی نظریہ ساز قیادت میں برکس کی صدارت کے دوران بھارت نے مضبوطی، اختراع، اشتراک اور پائیدار نظام کو اولین ترجیحات کے طور پر اجاگر کیا۔ وزارت خارجہ نے نئی دلی میں 18ویں برکس سربراہ میٹنگ کے کامیاب انعقاد میں ان کے تعاون کے لیے سبھی مرکزی حکومت کے محکموں اور ایجنسیوں کے تئیں تشکر کا اظہار کیا ہے۔ یہ سربراہ میٹنگ کل کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ وزارت نے کہا ہے کہ اس سربراہ میٹنگ کا انعقاد ایک وسیع تقریب تھی جس میں حکومت اور پورے ملک کی جامع کوششوں کی ضرورت تھی۔ اس نے برکس سربراہ میٹنگ کی میزبانی کرنے کے لیے سبھی ریاستی حکومتوں کا بھی شکریہ ادا کیا ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ فوج کی انتھک کوششوں کے سبب جموں و کشمیر میں سیکیورٹی کی صورتحال بدستور کنٹرول میں ہے۔ وزارت دفاع نے 2025-26 کی اپنی تازہ سالانہ رپورٹ میں کہا ہے کہ ان کوششوں سے تشدد میں نمایاں کمی آئی ہے، احتجاج کم ہوئے ہیں اور پتھر بازی کے واقعات بالکل بھی نہیں ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق آپریشن سندور کے دوران جموں و کشمیر میں کنٹرول لائن سے متصل حصے میں صورتحال میں نمایاں کمی آئی ہے۔ تاہم گزشتہ برس فوجی کاروائیوں کے ڈائریکٹر جنرلز کی سطح کی بات چیت کے بعد بڑی حد تک صورتحال مستحکم ہوئی ہے، لیکن غیر یقینی برقرار ہے۔ مذکورہ رپورٹ میں چین کے ساتھ مجموعی حالات کو بھی اجاگر کیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ شمالی سرحدوں کے دوسری طرف چین کی پیپلز لبریشن آرمی کی فورسز کی تعیناتی میں سال 2025 میں نمایاں کمی آئی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ 21 ریاستوں میں بی جے پی کی قیادت والی این ڈی اے سرکاریں 2029 سے پہلے یکساں سول کوڈ یو سی سی

0: نافذ کریں گی۔ ممبئی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ کئی ریاستوں میں یو سی سی نافذ کر دیا گیا ہے اور انہیں پورا اعتماد ہے کہ اسے 2029 سے پہلے بی جے پی اور این ڈی اے کی سرکار والی 21 ریاستوں میں نافذ کر دیا جائے گا۔ جناب امت شاہ نے کہا کہ طلاق ثلاثہ یعنی ایک ساتھ تین طلاق کے سلسلے کو ختم کر کے مسلم خواتین کو برابری کے حقوق دیے گئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سرکار نے بھارتیہ نیائے سنہتا کے ذریعے ملک کے فوجداری عدلیہ نظام کو مضبوط بنایا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کل تک ہریانہ، چندی گڑھ، پنجاب، مشرقی راجستھان، اوڈیشہ اور بہار میں شدید بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ اس دوران دلی میں موسمیات کی ایجنسی نے کہا ہے کہ آج شام ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ گجرات کے مختلف اضلاع میں بہت شدید بارش اور گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کے تناظر میں یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: گاندھی نگر، احمد آباد، سابرکانٹا، مہسانہ، وڈودرا، راجکوٹ، بھاونگر، امریلی، جوناگڑھ، گیر سومناتھ اور سورت سمیت 19 ضلعوں میں اس وقت یلو الرٹ ہے۔ یہاں تیز بارش کے ساتھ ساتھ 41 سے 61 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے۔ اس دوران بناسکانٹھا، پاٹن، کچھ، دوارکا اور پوربندر میں اوسط بارش اور گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کا بھی امکان ہے۔ مقامی حکام نے کہا ہے کہ خاص طور سے احمد آباد اور بڑے شہری علاقوں میں شدید بارش کی وجہ سے بڑے پیمانے پر پانی بھرنے اور ٹریفک متاثر ہونے کا امکان ہے۔ احمد آباد سے ہرشل پانڈیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شعیبہ۔
0: گنیش چترتھی کا تہوار آج پورے ملک میں عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ یہ دن بھگوان گنیش کی جنم کی یاد میں منایا جاتا ہے، جو دانشمندی، خوشحالی اور خوش قسمتی کی علامت ہیں۔ اسے ونائک چترتھی یا گنیش اتسو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس طرح 10 دن تک چلنے والی تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس موقع پر لوگ مٹی سے بنی ہوئی بھگوان گنیش کی مورتیاں اپنے گھروں میں لاتے ہیں اور پوجا ارچنا کرتے ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے گنیش چترتھی کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ بی جے پی کے صدر نتن نبین نے بھی سبھی کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے آج دلی میں بی جے پی دفتر میں بھگوان گنیش کی پوجا ارچنا کی۔ نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب نتن نبین نے یہ بھی کہا کہ گنیش چترتھی کے پوتر موقع پر راجستھان سے بی جے پی کو حوصلہ افزا نتیجے مل رہے ہیں۔
2: گنیش چترتھی کی پورے دیش واسیوں کو بہت بہت بدھائی۔ بھگوان شری گنیش سب کے جیون میں ہمیشہ شبھ کریں، ہر ویکتی کے جیون میں خوشی، اتساہ، اتسو رہے، اس کی کامنا کرتا ہوں۔ گنیش چترتھی کے دن ہمیں راجستھان سے بھی اچھے پرینام مل رہے ہیں، تو بھگوان شری گنیش کا آشیرواد بنا رہے۔
0: جرمنی کے الیگزینڈر زیوریو نے یو ایس اوپن ٹینس کا مردوں کا سنگلز ٹائٹل جیت لیا ہے۔ انہوں نے کل رات نیو یارک میں کھیلے گئے فائنل میں امریکہ کے بین شیلٹن کو 6-3، 7-6، 5-7 اور 6-2 سے ہرا دیا۔ اس سال زیوریو کا یہ دوسرا بڑا ٹائٹل ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے جون میں فرینچ اوپن کا ٹائٹل جیتا تھا۔ اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ بھارت کی لسانی گوناگونیت کثرت میں وحدت کے جذبے کو مضبوط بناتی ہے۔ انہوں نے ہندی دیوس کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ دفاع کی وزارت کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2025 میں چین نے فوجیوں کی تعیناتی میں نمایاں کمی کی ہے۔ رپورٹ میں جموں و کشمیر کی سیکورٹی صورتحال کو مستحکم قرار دیا گیا ہے۔ موسمیات محکمے نے گجرات کے کئی ضلعوں میں تیز بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ آج پورے ملک میں گنیش چترتھی عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ اور یو ایس اوپن ٹینس میں جرمنی کے الیگزینڈر زیوریو نے امریکہ کے بین شیلٹن کو ہرا کر مردوں کا سنگلز ٹائٹل جیت لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

اردو مجلس کے سبھی سامعین کی خدمت میں نسرین بیگم کا پرخلوص آداب۔ سامعین، ہر ملک و قوم میں کچھ دنوں یا تاریخوں کی خاص اہمیت ہوتی ہے جنہیں قوم یادگار کے طور پر مناتی ہے۔ اسی طرح 14 ستمبر کا دن ہندی دیوس یا یوم ہندی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ سامعین، ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں مختلف مذاہب، تہذیب، رسم و رواج اور مختلف زبانوں کے بولنے والے صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے آئے ہیں۔ یہاں کی گنگا جمنی تہذیب نے مختلف زبانوں اور ثقافتوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ہندی اور اردو زبان بھی اسی مشترکہ تہذیبی ورثے کی دو خوبصورت زبانیں ہیں۔ دونوں کے درمیان اتنی قربت ہے کہ انہیں ایک ہی خاندان کی دو بہنیں کہا جاتا ہے۔ روزمرہ کی گفتگو میں ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر فرق محسوس نہیں ہوتا کہ بولنے والا ہندی بول رہا ہے یا اردو، کیونکہ بے شمار الفاظ اور جملے ایک جیسے یا بہت ملتے جلتے ہیں۔ دونوں کی جڑیں ہندوستانی زبان و تہذیب کی اسی سرزمین سے وابستہ ہیں۔ وقت کے ساتھ دونوں نے الگ الگ رسم الخط اور ادبی روایتیں اختیار کیں، لیکن ان کے درمیان جو رشتہ ہے وہ بہت مضبوط، گہرا اور قدیم ہے۔ ہندی اور اردو کا رشتہ صرف زبان تک محدود نہیں ہے، بلکہ ادب، شاعری، موسیقی اور روزمرہ کی زندگی میں نمایاں ہے۔ ادب میں دونوں زبانوں نے ایک دوسرے کو متاثر کیا ہے۔

طبقے کے انسان اور اس کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ انہوں نے موضوعات کے مطابق زبان اور لب و لہجہ اپنایا ہے۔ کرشن لیلا، ہولی، دیوالی، عید، شب برات، برسات کی بہاریں، روٹی نامہ وغیرہ نظمیں لکھیں۔ ان کی ہندی اور اردو کے میل سے لکھی نظمیں شاندار ہیں۔ آج ہم کے عیش و طرب کیا کیا جب حسن دکھایا ہولی نے، آج ہم کے عیش و طرب کیا کیا جب حسن دکھایا ہولی نے، ہر آن خوشی کی دھوم ہوئی یہ لطف جتایا ہولی نے، ہر خاطر کو خرسند کیا ہر دل کو لبھایا ہولی نے، ہر خاطر کو خرسند کیا ہر دل کو لبھایا ہولی نے، دف رنگی نقش سنہری کا جس وقت بجایا ہولی نے، بازار گلی کوچوں میں غلشور مچایا ہولی نے۔

سامعین، پنڈت بیج نارائن چکبست اردو اور ہندی دونوں کے شاعر ہیں۔ ان کی نظمیں زیادہ تر حب الوطنی پر ہیں۔ ان کے یہاں جذبات نگاری، پیکر تراشی اور مکالمہ نگاری کی صلاحیت اپنے عروج پر ہے۔ اے خاک ہند تیری عظمت میں کیا گما ہے، اے خاک ہند تیری عظمت میں کیا گما ہے، دریائے فیض قدرت تیرے لیے رواں ہے۔